jaay ma dessa beñ ba bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla mo tili fajar ma jar tarfin modi keum